0: 而生，向海而兴。 FM 九幺点四，邀您共同见证晋江发展。 Listen。
1: 愛してる。
2: 愛してる。
1: お元気ですか。
2: お元気ですか。
1: うん、とてもいい。かわいい。